dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să toară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, securitatea Ucrainei este securitatea Moldovei. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat ieri la Paris la reuniunea Coaliției de Voință. Coaliția de Voință este un grup de 37 de state majoritate europene care și-au unit eforturile pentru a sprijini Ucraina să ajungă la un armistițiu și ulterior la o pace justă, prevenind o nouă agresiune. Această platformă diplomatică este coprezidată de președintele Franței Emmanuel Macron, premierul Regatului Unit Keir Starmer și cancelarul Germaniei Friedrich Merz și se întrunește în prezența președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Este prima participare a Republicii Moldova la o reuniune a coaliției. De ce vârsta de pensionare a militarilor ar putea crește? Explicația ministrei muncii. Structurile de apărare, ordine publică și securitate au nevoie ca angajații să rămână mai mult timp în activitate, în condițiile în care tot mai puțin specialiști aleg să intre în sistem. Declarația a fost făcută de ministra muncii și protecției sociale, Natalia Lugaru, care explica de ce autoritățile propun creșterea treptată a vârstei de pensionare pentru militari și funcționarii publici cu statut special. Intenția este într-adevăr să avem oamenii un pic mai mult în sistem, pentru că specialiștii noi nu neapărat vin mulți. Cunoaștem aspectul demografic al țării și ne trebuie oameni în aceste structuri care să apere securitatea și sănătatea țării, a declarat ministra în cadrul unei emisiuni. Două tentative de transportare licită a mijloacelor financiare depistate la aeroport. Funcționarii postului Vamal Aeroport Internațional Chișinău au documentat două cazuri de nedeclarare a mijloacelor financiare în numerar, depistate atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din Republica Moldova. Primul caz a fost înregistrat pe sensul de intrare în țară, în cadrul controlului pasagerilor cursei Varșovia-Chișinău. O nerezidentă în vârstă de 36 de ani a ales culoarul verde nimic de declarat și a comunicat funcționarilor vamali că nu transportă bunuri sau mijloace financiare pasibile declarării. În urma controlului vamal, în bagajul acestei au fost depistați 13.000 de euro. Cel de-al doilea caz a fost documentat pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Funcționarii vamali, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, au supus controlului pasagerii cursei Chișinău-Istanbul. În cazul verificărilor asupra unui nerezident în vârstă de 55 de ani au fost depistați 15.000 de euro, pe care acesta nu i-a declarat autorității vamale contrar prevederilor legale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: neplăcut.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice, fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, securitatea Ucrainei este securitatea Moldovei. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat ieri la Paris la reuniunea Coaliției de Voință. Coaliția de Voință este un grup de 37 de state, majoritatea europene, care și-au unit eforturile pentru a sprijini Ucraina să ajungă la un armistițiu și ulterior la o pace justă, prevenind o nouă agresiune. Această platformă diplomatică este coprezidată de președintele Franței Emmanuel Macron, premierul Regatului Unit Keir Starmer și cancelarul Germaniei Friedrich Merz și se întrunește în prezența președintelui Ucrainei Volodymyr Zelensky. Este prima participare a Republicii Moldova la o reuniune a coaliției. De ce vârsta de pensionare a militarilor ar putea crește? Explicația ministrei muncii. Structurile de apărare, ordine publică și securitate au nevoie ca angajații să rămână mai mult timp în activitate, în condițiile în care tot mai puțin specialiști aleg să intre în sistem. Declarația a fost făcută de ministra muncii și protecției sociale Natalia Plugă, care explica de ce autoritățile propun creșterea treptată a vârstei de pensionare pentru militari și funcționarii publici cu statut special. Intenția este într-adevăr să avem oamenii un pic mai mult în sistem, pentru că specialiștii noi nu neapărat vin mulți. Cunoaștem aspectul demografic al țării și ne trebuie oameni în aceste structuri care să apere securitatea și sănătatea țării, a declarat ministra în cadrul unei emisiuni. Două tentative de transportare licită a mijloacelor financiare depistate la aeroport. Funcționarii postului Vamal Aeroport Internațional Chișinău au documentat două cazuri de nedeclarare a mijloacelor financiare în numerar, depistate atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din Republica Moldova. Primul caz a fost înregistrat pe sensul de intrare în țară, în cadrul controlului pasagerilor cursei Varșovia-Chișinău. O nerezidentă în vârstă de 36 de ani a ales culoarul verde nimic de declarat și a comunicat funcționarilor vamali că nu transportă bunuri sau mijloace financiare pasibile declarării. În urma controlului vamal, în bagajul acesteia au fost depistați 13.000 de euro. Cel de-al doilea caz a fost documentat pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Funcționarii vamali, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, au supus controlului pasagerii cursei Chișinău-Istanbul. În cazul verificărilor asupra unui nerezident în vârstă de 55 de ani au fost depistați 15.000 de euro, pe care acesta nu i-a declarat autorității vamale contrar prevederilor legale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: jumătate. Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, securitatea Ucrainei este securitatea Moldovei. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat ieri la Paris la reuniunea Coaliției de Voință. Coaliția de Voință este un grup de 37 de state majoritate europene care și-au unit eforturile pentru a sprijini Ucraina să ajungă la un armistițiu și ulterior la o pace justă, prevenind o nouă agresiune. Această platformă diplomatică este coprezidată de președintele Franței Emmanuel Macron, premierul Regatului Unit Keir Starmer și cancelarul Germaniei Friedrich Merz și se întrunește în prezența președintelui Ucrainei Volodymyr Zelensky. Este prima participare a Republicii Moldova la o reuniune a coaliției. De ce vârsta de pensionare a militarilor ar putea crește? Explicația ministrei Muncii. Structurile de apărare, ordine publică și securitate au nevoie ca angajații să rămână mai mult timp în activitate, în condițiile în care tot mai puțin specialiști aleg să intre în sistem. Declarația a fost făcută de ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Lugaru, care explica de ce autoritățile propun creșterea treptată a vârstei de pensionare pentru militari și funcționarii publici cu statut special. Intenția este într-adevăr să avem oamenii un pic mai mult în sistem, pentru că specialiștii noi nu neapărat vin mulți. Cunoaștem aspectul demografic al țării și ne trebuie oameni în aceste structuri care să apere securitatea și sănătatea țării, a declarat ministra în cadrul unei emisiuni. Două tentative de transportare licită a mijloacelor financiare depistate la aeroport. Funcționarii postului Vamal Aeroport Internațional Chișinău au documentat două cazuri de nedeclarare a mijloacelor financiare în numerar, depistate atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din Republica Moldova. Primul caz a fost înregistrat pe sensul de intrare în țară, în cadrul controlului pasagerilor cursei Varșovia-Chișinău. O nerezidentă în vârstă de 36 de ani a ales culoarul verde nimic de declarat și a comunicat funcționarilor Vamal că nu transportă bunuri sau mijloace financiare pasibile declarării. În urma controlului Vamal, în bagajul acesteia au fost depistați 13.000 de euro. Cel de-al doilea caz a fost documentat pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Funcționarii Vamal, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, au supus controlului pasagerii cursei Chișinău-Istanbul. În cazul verificărilor asupra unui nerezident în vârstă de 55 de ani au fost depistați 15.000 de euro, pe care acesta nu i-a declarat autorității Vamale contrar prevederilor legale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Sunt chiar aici, stau în fața ta cu inima în mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care n-o să mă crezi, vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: publicitate. Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, securitatea Ucrainei este securitatea Moldovei. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat ieri la Paris la reuniunea Coaliției de Voință. Coaliția de Voință este un grup de 37 de state, majoritate europene, care și-au unit eforturile pentru a sprijini Ucraina să ajungă la un armistițiu și ulterior la o pace justă, prevenind o nouă agresiune. Această platformă diplomatică este coprezidată de președintele Franței Emmanuel Macron, premierul Regatului Unit Keir Starmer și cancelarul Germaniei Frederic Merz și se întrunește în prezența președintelui Ucrainei Volodymyr Zelensky. Este prima participare a Republicii Moldova la o reuniune a coaliției. De ce vârsta de pensionare a militarilor ar putea crește? Explicația ministrei Muncii. Structurile de apărare, ordine publică și securitate au nevoie ca angajații să rămână mai mult timp în activitate, în condițiile în care tot mai puțin specialiști aleg să intre în sistem. Declarația a fost făcută de ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugă, care explica de ce autoritățile propun creșterea treptată a vârstei de pensionare pentru militari și funcționarii publici cu statut special. Intenția este într-adevăr să avem oamenii un pic mai mult în sistem, pentru că specialiștii noi nu neapărat vin mulți. Cunoaștem aspectul demografic al țării și ne trebuie oameni în aceste structuri care să apere securitatea și sănătatea țării, a declarat ministra în cadrul unei emisiuni. Două tentative de transportare licită a mijloacelor financiare depistate la aeroport. Funcționarii postului Vamal Aeroport Internațional Chișinău au documentat două cazuri de nedeclarare a mijloacelor financiare în numerar, depistate atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din Republica Moldova. Primul caz a fost înregistrat pe sensul de intrare în țară, în cadrul controlului pasagerilor cursei Varșovia-Chișinău. O nerezidentă în vârstă de 36 de ani a ales culoarul verde nimic de declarat și a comunicat funcționarilor Vamal că nu transportă bunuri sau mijloace financiare pasibile declarării. În urma controlului Vamal, în bagajul acesteia au fost depistați 13.000 de euro. Cel de-al doilea caz a fost documentat pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Funcționarii Vamal, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, au supus controlului pasagerii cursei Chișinău-Istanbul. În cazul verificărilor asupra unui nerezident în vârstă de 55 de ani au fost depistați 15.000 de euro, pe care acesta nu i-a declarat autorității Vamale contrar prevederilor legale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: așa bunică, uite așa, așa, așa, mă.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Atunci când călduri

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, securitatea Ucrainei este securitatea Moldovei. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat ieri la Paris la reuniunea Coaliției de Voință. Coaliția de Voință este un grup de 37 de state, majoritatea europene, care și-a unit eforturile pentru a sprijini Ucraina să ajungă la un armistițiu și ulterior la o pace justă, prevenind o nouă agresiune. Această platformă diplomatică este coprezidată de președintele Franței Emmanuel Macron, premierul Regatului Unit Keir Starmer și cancelarul Germaniei Friedrich Merz și se întrunește în prezența președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Este prima participare a Republicii Moldova la o reuniune a coaliției. De ce vârsta de pensionare a militarilor ar putea crește? Explicația ministrei muncii. Structurile de apărare, ordine publică și securitate au nevoie ca angajații să rămână mai mult timp în activitate, în condițiile în care tot mai puțin specialiști aleg să intre în sistem. Declarația a fost făcută de ministra muncii și protecției sociale, Natalia Lugaru, care explica de ce autoritățile propun creșterea treptată a vârstei de pensionare pentru militari și funcționarii publici cu statut special. Intenția este într-adevăr să avem oamenii un pic mai mult în sistem, pentru că specialiștii noi nu neapărat vin mulți. Cunoaștem aspectul demografic al țării și ne trebuie oameni în aceste structuri care să apere securitatea și sănătatea țării, a declarat ministra în cadrul unei emisiuni. Două tentative de transportare licită a mijloacelor financiare depistate la aeroport. Funcționarii postului Vamal Aeroport Internațional Chișinău au documentat două cazuri de nedeclarare a mijloacelor financiare în numerar, depistate atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din Republica Moldova. Primul caz a fost înregistrat pe sensul de intrare în țară, în cadrul controlului pasagerilor cursei Varșovia-Chișinău. O nerezidentă în vârstă de 36 de ani a ales culoarul verde nimic de declarat și a comunicat funcționarilor Vamal că nu transportă bunuri sau mijloace financiare pasibile declarării. În urma controlului Vamal, în bagajul acesteia au fost depistați 13.000 de euro. Cel de-al doilea caz a fost documentat pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Funcționarii vamali, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, au supus controlului pasagerii cursei Chișinău-Istanbul. În cadrul verificărilor asupra unui nerezident în vârstă de 55 de ani au fost depistați 15.000 de euro, pe care acesta nu i-a declarat autorității vamale contrar prevederilor legale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: și ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
5: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
6: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
5: Și de ce tocmai acum?
6: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
7: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
1: Publicitate.
8: Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRag, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50, de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md.
1: Publicitate.

0: nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, securitatea Ucrainei este securitatea Moldovei. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat ieri la Paris la reuniunea Coaliției de Voință. Coaliția de Voință este un grup de 37 de state, majoritate europene, care și-au unit eforturile pentru a sprijini Ucraina să ajungă la un armistițiu și ulterior la o pace justă, prevenind o nouă agresiune. Această platformă diplomatică este coprezidată de președintele Franței Emmanuel Macron, premierul Regatului Unit Keir Starmer și cancelarul Germaniei Frederic Merz și se întrunește în prezența președintelui Ucrainei Volodymyr Zelensky. Este prima participare a Republicii Moldova la o reuniune a coaliției. De ce vârsta de pensionare a militarilor ar putea crește? Explicația ministrei muncii. Structurile de apărare, ordine publică și securitate au nevoie ca angajații să rămână mai mult timp în activitate, în condițiile în care tot mai puțin specialiști aleg să intre în sistem. Declarația a fost făcută de ministra muncii și protecției sociale Natalia Plugă, care explica de ce autoritățile propun creșterea treptată a vârstei de pensionare pentru militari și funcționarii publici cu statut special. Intenția este într-adevăr să avem oamenii un pic mai mult în sistem, pentru că specialiștii noi nu neapărat vin mulți. Cunoaștem aspectul demografic al țării și ne trebuie oameni în aceste structuri care să apere securitatea și sănătatea țării, a declarat ministra în cadrul unei emisiuni. Două tentative de transportare licită a mijloacelor financiare depistate la aeroport. Funcționarii postului Vamal Aeroport Internațional Chișinău au documentat două cazuri de nedeclarare a mijloacelor financiare în numerar, depistate atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din Republica Moldova. Primul caz a fost înregistrat pe sensul de intrare în țară, în cadrul controlului pasagerilor cursei Varșovia-Chișinău. O nerezidentă în vârstă de 36 de ani a ales culoarul verde nimic de declarat și a comunicat funcționarilor vamali că nu transportă bunuri sau mijloace financiare pasibile declarării. În urma controlului vamal, în bagajul acesteia au fost depistați 13.000 de euro. Cel de-al doilea caz a fost documentat pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Funcționarii vamali, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, au supus controlului pasagerii cursei Chișinău-Istanbul. În cazul verificărilor asupra unui nerezident în vârstă de 55 de ani, au fost depistat 15.000 de euro, pe care acesta nu i-a declarat autorității vamale contrar prevederilor legale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Bună ziua, dragi radioascultători, dragi prieteni, bine v-am găsit-o din nou, suntem în emisie directă și vă salut cu mare drag. Astăzi, în data de 14 iulie 2026 și vă spun încă o dată la mulți ani pentru cei care astăzi sunt sărbătoriți. Așa cum spuneam, 14 iulie, 195-a anului conform calendarului grigorian, iar până la sfârșitul anului au rămas 170 de zile. Eu vă salut și vă invit alături de mine la 078-700-129 dacă aveți un gând bun, o felicitare, o melodie preferată, să știți că sunteți pe frecvența chiar potrivită. Iată, avem și primul apel telefonic. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Așa, hai să mă încercăm o dată ceva, nu vă auzim. 078-700-129, noi vă așteptăm în continuare, suntem aici pentru voi, eu sunt Verelea, gazda emisiunii, și până la ora 14 am să vă țin companie, vom aduce melodii frumoase, iar în această clip vreau să salut și diaspora care ne ascultă și care cu dorul imens prin prisma melodiilor noastre pe care le difuzăm aici la radio, dar vă aducem un pic acasă. Hai să încercăm încă o dată apelul telefonic. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, doamne Verelea!
1: Bună, bună, bine ați venit!
2: Doamna Viorele, sunt Vasile Elizaveta Belt. Vreau pentru niște tractoriști ai mei, Vasea Tomțic și care sunt tractoriști ai din satul Elizavetovca. Vreau un cântec cu tractorul.
1: Așa.
2: Vă rog frumos.
1: Pregătim.
2: Pentru toți ascultătorii noastre, pentru domnul Ion Surdu. Sănătate, mulți ani! La mulți ani sănătate. Și dumneavoastră o zi de toate cele bune.
1: Mulțumesc
2: sănătate.
1: Frumos, la fel, o zi minunată, la revedere, sănătate. Noi continuăm, mergem mai departe, vine Nătălița Olaru cu melodia cu tractorul pentru toți cei care muncesc pe acest tractor mare. Și cum a menționat și domnul Vasile, rămâneți aproape, audiție plăcută, Nătălița.

0: Nătălița Olaru cu tractorul, Lenuța Gheorghiță de ziua ta, pentru cei care sunt omagiați. Iată că avem un alt apel telefonic, hai să vedem cu cine avem legătura. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, dragă noastră!
0: Bună, bună, bine-ați venit!
1: Eu ascult la Bilicele Vechi.
0: Da, domnul Ion, vă ascultăm.
1: Da, vă ascult cu mare plăcere. Cază viață frumoasă. Vreau să dau o distracție muzicală pentru prietenii mei care nu este din mine. Dacă chiar numai și mă felicitați. Domnul Vasile de la Isoveta, Belt. Și eu tot îl felicitez pe toți fidelii noștri, pe toți Nicolae, Gheorghina, Ludmila, Nicolae, ai, de-amul, e clar, toți Nicolae, sare, mi

0: pregătim, o ascultăm. De mult n-a fost ascultată această melodie.
1: De mult, simțelor, domnul Vasile de la... Tare îi place, el are așa doi cumnați la Bilișeni. Nu de pat trăiesc de mine. Nu de pat trăiesc de mine, dar ei niciodată nu sună să ne felicităm. Dar noi felicităm. Ei, treaba lor. Bun, mulțumesc pentru ascultat. La revedere.
0: Mulțumim, o zi frumoasă, vă dorim în continuare, o amiază plăcută.
1: La revedere.
0: Continuăm, mergem mai departe, am pregătit de fapt Nătălița Munteanu, joacă vina și cu Nănașu. 12:25 de minute, dragi prieteni, vă reamintesc că suntem pe frecvența potrivită și că suntem în cadrul emisiunii Amiaza cu noi. Dacă ai și tu un gând bun, o felicitare, să știi că te așteptăm cu mult drag și să ajungi, fie dacă nu reușești cu un apel, atunci cu un mesaj. Voi da citire mesajul tău care ajunge aici în redacția noastră. Noi continuăm cu Nătălița Munteanu, dar și cu apelul de telefon 078-700-129. Între timp avem un mesaj, de fapt două mesaje avem, haideți să dăm citire. Așa, iată care a venit și un apel. Primim apelul, după care citim mesajele. Bună
2: Alo. Ziua! Bună ziua, doamna Violina! Mă numesc Tugui Serlana Nihiliuț Sfălești. Astăzi am o felicitare pentru o finuță de-a noastră care se numește Kvasniuk Nicoleta. Împlinește astăzi o vârstă foarte frumoasă de 22 de anișori. Noi, nane, îi dorim multă, multă sănătate, iubire, să fie estimată, să fie iubită de prieten care l-are alături acum. Și dorim cât mai mult sănătate, putere și răbdare și mult succes în continuare. Și dorim un cântec de Dorin Breacăn, astăzi este ziua ta.
0: Neapărat. Cu siguranță ascultăm această melodie frumoasă. Noi vă mulțumim mult că ați revenit cu apelul dumneavoastră și vă dorim o zi frumoasă în continuare. Numai bine,
2: mulțumesc, dumneavoastră, zi frumoasă. La revedere.
0: Mulțumesc. Continuăm și mergem mai departe. Spuneam că avem și mesaje. Haideți să le dăm citire. Bună ziua, Radodar! Astăzi o persoană dragă familiei Vasilache, Galina și Valeriu și cei doi feciori Alexandru și Valeriu din Spania, Tarragona, dorim prin intermediul emisiunii dumneavoastră să felicităm pe domnul Rabei Andrei din satul Cojușna. Astăzi împlinește frumoasa vârstă de 65 de ani. Este și tata socră, interpretii Tatiana Heghea. Îi dorim zile pline cu soare, sănătate și bucurie alături de cei dragi sufletului. Vă rugăm aplauze și o melodie de Fuego, Strângem în brațe. Vă mulțumim din suflet echipei Radio Dar, vă ascultăm cu drag zi de zi. Așa, la mulți ani pentru tatăl interpretei Tatiana Heghea. Tatiana știu că este la odihnă, așa că o salut, poate ne ascultă, de ce nu? La mulți ani, sănătate și multe bucurii alese. Mai avem un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
3: Alo, bună ziua, doamnă Verile, Sergiu, vă salut!
0: Bine ai venit, Sergiu, te ascultăm cu mare plăcere!
3: Bine v-am găsit, vă salut, dumneavoastră, echipa dumneavoastră, tata cu tatoare, noastră, salut!
0: Mulțumim!
3: Nu mi-a plăcut nici povestea lui Ciobanel, cea de ieri, cel... Termament am o magia, termament am bancon, termament am... Nu mă s-a mai mândru, nu mă s-a cum mă s-a avut rând, sunt pe radio. Și vă câteva minute, sunt pe radio. Și... Hai, lăsăm tema asta, lăsăm, doamnă Virele. Vreau să ascultăm un cântec de pe tot dumneavoastră.
0: Ce melodie, Sergiu?
3: Pe tot dumneavoastră un cântec de... Vorbește inima.
0: Vorbește inima, neapărat. Da, și
3: pentru...
0: Așa, spune.
3: Pentru mine, pentru... Tatăl cotatoare, pentru tata mea, pentru tatăl jucatoare, avem mai de la cor la cartofi, suntem am în gradină, suntem acolo la cartofi, pentru jucatoare.
0: Doamne ajută, spor la muncă, cu muzică bună o să faceți lucruri mai repede, mai rapid.
3: Da, da, și suntem acolo la cartofi, radio cu noi în gradină.
0: Ne bucurăm foarte mult că vă ținem companie și că puteți să faceți munca împreună cu muzică bună.
3: Da, da, bine, bine. Și le doresc atât scătoare, o zic cât poate frumoasă, dumneavoastră, tot așa de asemenea. Și ne mai auzăm pe mâine, pe mâine, poți.
0: Exact,

0: Noi te așteptăm, să știi, da, ca un fidel ascultător de fiecare dată. Și da, un mic pentru tine sugestie, nu trage atenție lucrurilor, pentru că eu deja de multe ori am încercat să repar, dar nu pot, asta e, pe umnul schimb și cred că nu trebuie să trage atenție lucruri ca să mergem înainte și asta e. Te salut, da, o zi vreau, frumoasă, da, spune.
1: Da, vreau masterul, săptămâna asta nu lipsesc.
0: Te așteptăm cu mare drag.
1: Când dumneavoastră, dacă vă aduce, dar vreau.
0: Exact, vreau până vineri vă aștept toată lumea să fie, am să fac apelul ca la școală.
1: Da, bine, mulțumim frumos, doamna Gura.
0: O zi minunată, la revedere, Sergio. Noi continuăm și mergem mai departe, avem melodii frumoase pregătite să le ascultăm. Așa, ziceam că mai avem un mesaj și vreau să dau citire. Așa, bună ziua, doamna Verelea, sunt Claudiu și aș dori o melodie, Ana de la Munte. Nu știu cine o interpretează, mulțumesc. Cu mare drag o ascultăm această melodie. Așa, mai întâi de toate este pregătit să vină Nătălița Munteanu, Joacă Fina și Cunașul.

0: oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.
1: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: Am revenit, 12:40 de minute, avem un apel telefonic. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Așa, din păcate, nu vă auzim. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamnă Verele!
0: Bună, bună! Bine ați venit, acum vă
1: auzim. Mă numesc Gheorghe.
0: Da, domnul Gheorghe.
1: Azi e ziua mea. Să dorim o melodie de dumneata, amândoi ne potrivim.
0: Așa.
1: Dacă încăpeți în timp, aș vrea de Doinița German, Durule, dacă prepoatem prin timp, așa.
0: Așa, vedem, nu promitem. Domnul Gheorghe, să ne spuneți ce vârstă împliniți, dacă nu e un secret. Eu vreau să vă dau...
1: 54 de ani.
0: Încă o dată, ce vârstă?
1: 54.
0: 54. Corect, am înțeles?
1: Da.
0: Așa.
1: Mulțumim.
0: Mulți ani înainte, sănătate multă vă dorim. Și
1: mulțumim, doamna Verena, să fii dor după a ta dacă te duci.
0: Cu mare drag, o să mă bucur tare mult, că o să vă duceți aminte cu mare drag.
1: Noi vă ascultăm permanent, amu, suntem la serviciu, dar vă ascultăm permanent.
0: O zi frumoasă, spor la muncă și încă o dată la mulți ani, o sărbătoare.
1: Mulțumesc de asemenea.
0: La revedere. Așa, continuăm, mergem mai departe, dragilor. Vine în această clipă pentru Sergiu, melodia solicitată Vorbește inima. După care va veni și publicitatea, să știți, dar până atunci mai primim un apel telefonic. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bine ați venit, cum vă numiți?
2: Doamna Viorelia, mă numesc Colea Zaharia din Sofia, Drotea. Aș dori să ascult cânti cu de Anatolie Mărdrenco și femeile.
0: Așa.
2: Sunteți femeile de la Pelivan, Vorhei. Masa cu jocare, o masa cerchez, Angela Celoce, Tamara Dimitrievna Barbu și multe altele. Mulți ani. Sănătate, matale, sănătate, la toată echipa și la toți ascultătorii.
0: Mulțumim din suflet și noi vă dorim sănătate, o zi minunată și vă mai așteptăm cu drag.
2: Mulțumim frumos, mulțumim frumos. O zi bună.
0: O zi bună.
2: La revedere.
0: Continuăm, dragilor, așa cum v-am promis, vine pentru Sergiu, Vorbește inima.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate. Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: 5 ani garanție.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
2: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: 19:57 de minute, am revenit, am ascultat melodia Ana Fată de la Munte pentru Claudiu, când Alexandra Bleaje, ca să cunoască. Am ascultat Fuego, strângem în brațe, melodii frumoase au răsunat și bineînțeles și publicitate am avut, cum fără publicitate. Dragilor, ne apropiem de ora 13, dar marea bucurie este că continuăm și mai avem o oră, o doză, încă o oră de doză bună, de energie, zic eu, de muzică frumoasă și de acel vibe de vară fain, ce ziceți voi? Iată că avem un apel telefonic. Alo, bună ziua!
1: Alo, bună ziua, Maria Aurelia!
0: Bună ziua!
1: Îngerașul nostru! Aș vrea să puneți amâia la sfârșit să imbandat la începutul ore viitoare. Spune, Lună, spune tu dacă ai iubit ori nu.
0: Așa,
1: pregătim. De mult n-am auzit cu Ita.
0: Neapărat, o ascultăm cu mare drag.
1: Cât tare îmi place, cât o femeie ești cu un bărbat, nu știu cum îi zice lui ea.
0: Așa, deci nu vreți, vreți împreună cu Crișan, Anișoara Puică și cu Cătălin Crișan sau doar Anișoara Puică, spunem Lună?
1: Nu, doar Anișoara Puică și cu Crișan, deci, cu Anatolie Crișan.
0: Deci melodia se numește Dacă mă iubești împreună.
1: Da, da.
0: Așa.
1: Dacă poate.
0: Neapărat,
1: toată lumea
0: sigur.
1: Este sănătoasă, în primul rând, pentru nevoastre.
0: Mulțumesc.
1: Pentru familie nevoastră, neamul.
0: Așa, Sofie, mulțumim din suflet. O zi bună, vă dorim sănătate, la revedere!
1: La revedere!
0: Continuăm și mergem mai departe. Da, unde mergem? Puțin 15 secunde ne rămas și vine ora exactă. Iar eu am să vă aștept după ora exactă, dragilor. Acum vine colegul meu, Valentin, să vă aducă știrile, să vă informeze cu cele mai noi știri. Rămâneți aproape!
2: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
3: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
4: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, securitatea Ucrainei este securitatea Moldovei. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat ieri la Paris la reuniunea Coaliției de Voință. Coaliția de Voință este un grup de 37 de state, majoritatea europene, care și-au unit eforturile pentru a sprijini Ucraina să ajungă la un armistițiu și ulterior la o pace justă, prevenind o nouă agresiune. Această platformă diplomatică este coprezidată de președintele Franței Emmanuel Macron, premierul Regatului Unit Keir Starmer și cancelarul Germaniei Friedrich Merz și se întrunește în prezența președintelui Ucrainei Volodymyr Zelensky. Este prima participare a Republicii Moldova la o reuniune a coaliției. De ce vârsta de pensionare a militarilor ar putea crește? Explicația ministrei Muncii. Structurile de apărare, ordine publică și securitate au nevoie ca angajații să rămână mai mult timp în activitate, în condițiile în care tot mai puțin specialiști aleg să intre în sistem. Declarația a fost făcută de ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru, care explica de ce autoritățile propun creșterea treptată a vârstei de pensionare pentru militari și funcționarii publici cu statut special. Intenția este într-adevăr să avem oamenii un pic mai mult în sistem, pentru că specialiștii noi nu neapărat vin mulți. Cunoaștem aspectul demografic al țării și ne trebuie oameni în aceste structuri care să apere securitatea și sănătatea țării, a declarat ministra în cadrul unei emisiuni. Două tentative de transportare licită a mijloacelor financiare depistate la aeroport. Funcționarii postului Vamal Aeroport Internațional Chișinău au documentat două cazuri de nedeclarare a mijloacelor financiare în numerar, depistate atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din Republica Moldova. Primul caz a fost înregistrat pe sensul de intrare în țară, în cadrul controlului pasagerilor cursei Varșovia-Chișinău. O nerezidentă în vârstă de 36 de ani a ales culoarul verde nimic de declarat și a comunicat funcționarilor vamali că nu transportă bunuri sau mijloace financiare pasibile declarării. În urma controlului vamal, în bagajul acesteia au fost depistați 13.000 de euro. Cel de-al doilea caz a fost documentat pe sensul de ieșire stabilire din Republica Moldova. Funcționarii vamali, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, au supus controlului pasagerii cursei Chișinău-Istanbul. În cazul verificărilor asupra unui nerezident în vârstă de 55 de ani au fost depistat 15.000 de euro, pe care acesta nu i-a declarat autorității vamale contrar prevederilor legale. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
0: 13 și 3 minute în această clipă, iar noi continuăm Amiaza cu noi, aici unde poți să aduci un gând frumos, poți să soliciți o melodie preferată, poți să te împărtășești cu o bucurie, pentru că suntem și noi onorați să vă ascultăm și să ne bucurăm alături de dumneavoastră. Iată că avem un apel telefonic. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua!
5: Alo, bună ziua! Vă salut din satul Risteni! Felicit, doamna Maria.
0: Bine ați venit.
5: Pentru toți ascultătorii, pentru toți în aziații de azi, vreau un cântec de, pentru dumneavoastră, de Igor Cuciuc.
0: Așa.
5: Mămăriga neamului. Vă mulțumesc, la revedere și vă zi bună în continuare.
0: Mulțumim, o zi frumoasă, la revedere. Iată așa, doamna Maria, și o melodie frumoasă, Mămăliga neamului, e chiar potrivită. Ieri am avut o zeamă, la miază astăzi o mămăligă, ei, mă faceți pofticioasă. Hai să continuăm, mai avem un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
6: Bună ziua, doamna Viorelia! Bună ziua, Radio Dar! Vă sună Eugenia Rispieni Călești!
0: Bună ziua! Bine ați venit, doamna Eugenia!
6: Mulțumim, bine, mă ferim. În această zi frumoasă, cu soare, vreau să dau o felicitare pentru nepoțica mea, fata lui sora mea. Întâi și-o felicit pe dânsa, pe Valentina Brașoveanu din Recipeni Călești, cu o dată viață la așa o fată, Stela Brașoveanu din Recipeni, dar acum trăiește la Chișinău și e la Ana Soroca. Anifara Soroca. Ieri a fost ziua ei de naștere și vreau să-i dau astăzi să-i felicit cu această ocazie, să-i doresc sincere felicitări, o rând de bine, voie bună și noroc, multă, multă sănătate, dragoste și împlinire. Și mai ales să-i ajute Dumnezeu în toate. Anișoara Soroca lucrează pe tărâmul medicinei publicană și dorim mulți ani să fie la capul bolnavilor și să-i acorde ajutor, fiindcă e într-adevăr îi dată de Dumnezeu ca să fie în medicină cu o inimă și un suflet mare. Și pe toți lucrătorii medicali, toți pacienții, pe noi, pe copiii noștri, Dumnezeu să-i păzească. Și Stela Anișoara, Roca, să fiți sănătoasă, să fiți fericită, iubită de Dumnezeu păzită și de Îngerul Plătită la mulți, mulți ani. Felicitarea vine din partea la rudele care ostinează, din partea la colegi, din partea lui soțul Igor Soroca, din partea lui Irinuca Pica și Igoraș Ficioru, din partea la toată familia, din partea la nepoții.
0: Ce melodie ascultăm?
6: Să te bucuri. Și din partea noastră, din partea lui soțul, unica soția mea de Vecica Busuioc.
0: Așa, cu mare drag o pregătim.
6: Tot cum așa, sănătate, sănătate și sănătate.
0: Mulțumim frumos și noi vă dorim o zi bună în continuare, doamna Eugenia. Va veni această melodie, o pregătim cu drag. Vă dorim audiție plăcută și o amiază frumoasă alături de noi, cei de la Radio Dar.
6: Mulțumim.
0: Numai bine, la revedere. Noi continuăm, dragilor. Vine Anișoara Puică și Cătălin Crișan, Dacă mă iubești. Igor Cuciuc, Mămăliga Neamului. Și bineînțeles că pregătim și melodia de Veceslav Busuioc. Așa, ia, mai avem un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
7: Bună ziua! Sunt din Raiona Neninoi, statul Pugăceni. Și vreau să felicit doi omajeați. Sunt născuți pe ziua de 14 iulie. Pe Ionel Ion Procopovici, care împlinește 72 de ani, și pe domnul Pavel Iliuță împlinește 77 de ani, și le doresc multă sănătate, tot binele din lume și înconjurați de prieteni, Dumnezeu să-i păzească, îngerul să-i ocrotească și tot cei mai frumos și iubiți, și la mulți ani le doresc. Și cânticul de Ana, pui că azi e ziua mea.
0: Neapărat va veni această melodie.
7: Și dumneavoastră vă doresc o zi bună.
0: Mulțumesc, la fel, o zi frumoasă, sănătate multă. Numai bine, la revedere. Așa, noi continuăm, cum v-am promis, vine Cătălin Crișan împreună cu Anșoara Puică, un duet superb, Dacă mă iubești. După care Igor Cuciuc ne înveselește cu melodia Mămăliga Neamului, dar și Veceslav Busuioc cu Unica. Rămâneți aproape, audiție plăcută, vom asculta aceste melodii consecutiv. Eu vă aștept, sunt aici, Viorelea, până la ora 14, vă aștept, este 13 și 9 minute și noi dăm startul melodiei Dacă mă iubești. Rămâneți aproape!

0: Și am revenit 13-20 de minute, melodii frumoase au răsunat-o. Anșoara Puică și Cătălin Crișan, Dacă mă iubești, Igor Cuciuc, Mămăliga Neamule, Veceslav Busuioc, Unica. Iar acum continuăm, a încercat cineva să ajungă în emisie directă, vă rugăm tare mult să luați legătura, să reveniți. Noi vă așteptăm 0787 100 129 și avem disponibilă linia în această clipă. Așadar, vom asculta mai târziu, este pregătit deja în playlist-ul nostru, Anișoara Puică, astăzi este ziua mea. Până atunci, iată că avem un apel telefonic. Alo, bună ziua!
1: Alo, bună ziua, doamne Viorele!
0: Bună ziua, bine ați venit, cum vă numiți?
1: Ioan.
0: Domnul Ioan, de unde ne sunați? Hai să ne spuneți din ce colț al țării ne ascultați.
1: Din la Soroca, fata Rugenica.
0: Așa, minunat. Pentru cine aveți astăzi gânduri, felicitări, dedicații?
1: Pentru toată lumea. Am vrut de Corina Sepeș, Costi Burlacu și Raul, dacă aveți melodie și care nu o am.
0: Așa, verificăm neapărat. Vreți să o ascultați? Pentru cine o dedicați?
1: Pentru toată lumea.
0: Pentru toată lumea. Neapărat.
1: Da. Mulțumesc, la revedere.
0: Cu drag, o zi frumoasă, vă dorim, la revedere, numai bine.
1: Numai bine.
0: Iată așa, și din Soroca ne ascultă și din toată lumea, să știți că ne ascultați de oriunde. Important, online, Radio Dar, și ne găsiți, ne ascultați, sunteți cu noi, era asta ne bucur foarte mult pentru că încercăm și noi să vă aducem, să vă facem ziua mai frumoasă și cel mai important, amiază să petreceți cu noi. Un alt apel telefonic. Bună ziua, Radio Dar, vă salută.
2: Bună ziua, doamna Viorelea.
0: Bună ziua.
2: Vă salut, doamna Asa.
0: Bine ați venit, doamna Asa, ne bucurăm să vă ascultăm.
2: Bine v-am găsit. Fiți mămăliga al domnului Igor, cu ce nu merge goală? Cu frituri și cu brânz de oi sau cel mai perfect e cozamă? Tot de domnul Igor Cuciuc.
0: Așa,
2: pentru
0: deci,
2: tot, fedelii și pentru dumneavoastră. Da, sunt un pui tânăr care este al meu, nu e problemă.
0: Așa.
2: Ei, pentru dumneavoastră,
0: cum se zice
2: echipă?
0: În popor, că găina bătrână face zeamă bună. Sunteți de acord cu asta sau nu?
2: Da, da, e drept așa.
0: E drept, da?
2: Da, pentru toți fidelii, pentru toți ascultătorii dumneavoastră, pentru echipa noastră, zeama de găină.
0: Hai să fie, va veni neapărat și zeamă de găină, vom asculta.
2: O zi bună, mulțumim!
0: Și noi vă mulțumim, la revedere! Toate
2: la revedere!
0: Bune. Ei, na, mai glumim, nu știu, așa e o vorbă din popor, se zice că găina bătrână face zeamă bună. Da, sperăm că așa este, dar din câte cunosc eu, dacă e bătrână tare, aoleu, trebuie să fiarbă până dimineață. Așa că mai bine un pui tânăr, da? Alo, bună ziua, avem un alt apel telefonic.
3: Bună ziua, doamna Viorele, vă rugați, spuneți cânti cu Dana lor, Adantol Mirzenco,
0: Neapărat vine, e pregătit în playlist, doar că nu reușim toate odată să le ascultăm.
3: Bun, vă doresc o zi bună și multă.
0: O zi frumoasă, numai bine, sănătate.
3: Asemenea.
0: Iată, în acest bloc vine și melodiile, și melodia de Anșoara Puică și melodia de Anatol Mărzenco, de ce le pregătesc pe rând? Pentru că mai aleg, sunt melodii mult mai lente, mai triste, încercăm să facem una mai veselă, una mai tristă, așa să fie. Un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
4: Alo, bună ziua!
0: Bună, bine ați venit!
4: Vă sună domnul Vasile la Râscari.
0: Da, domnul Vasile, vă ascultăm cu drag.

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

0: poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivi Spa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, securitatea Ucrainei este securitatea Moldovei. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat ieri la Paris la reuniunea Coaliției de Voință. Coaliția de Voință este un grup de 37 de state, majoritate europene, care și-au unit eforturile pentru a sprijini Ucraina să ajungă la un armistițiu și ulterior la o pace justă, prevenind o nouă agresiune. Această platformă diplomatică este coprezidată de președintele Franței Emmanuel Macron, premierul Regatului Unit Keir Starmer și cancelarul Germaniei Frederic Merz și se întrunește în prezența președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Este prima participare a Republicii Moldova la o reuniune a coaliției. De ce vârsta de pensionare a militarilor ar putea crește? Explicația ministrei muncii. Structurile de apărare, ordine publică și securitate au nevoie ca angajații să rămână mai mult timp în activitate, în condițiile în care tot mai puțin specialiști aleg să intre în sistem. Declarația a fost făcută de ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugă, care explica de ce autoritățile propun creșterea treptată a vârstei de pensionare pentru militari și funcționarii publici cu statut special. Intenția este într-adevăr să avem oamenii un pic mai mult în sistem, pentru că specialiștii noi nu neapărat vin mulți. Cunoaștem aspectul demografic al țării și ne trebuie oameni în aceste structuri care să apere securitatea și sănătatea țării, a declarat ministra în cadrul unei emisiuni. Două tentative de transportare licită a mijloacelor financiare depistate la aeroport. Funcționarii postului Vamal Aeroport Internațional Chișinău au documentat două cazuri de nedeclarare a mijloacelor financiare în numerar, depistate atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din Republica Moldova. Primul caz a fost înregistrat pe sensul de intrare în țară, în cadrul controlului pasagerilor cursei Varșovia-Chișinău. O nerezidentă în vârstă de 36 de ani a ales culoarul verde nimic de declarat și a comunicat funcționarilor vamali că nu transportă bunuri sau mijloace financiare pasibile declarării. În urma controlului vamal, în bagajul acesteia au fost depistați 13.000 de euro. Cel de-al doilea caz a fost documentat pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Funcționarii vamali, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, au supus controlului pasagerii cursei Chișinău-Istanbul. În cazul verificărilor asupra unui nerezident în vârstă de 55 de ani au fost depistați 15.000 de euro, pe care acesta nu i-a declarat autorității vamale contrar prevederilor legale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: traitoare!
1: Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: termină! Hai, cântă că eu îți pun pe mână!
1: La mucianță iacă! La mucianță iacă!
2: La mucianță iacă!
3: Să cântăm împreună! Tot cu dor și voie bună!
4: Aici, Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
5: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, securitatea Ucrainei este securitatea Moldovei. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat ieri la Paris la reuniunea Coaliției de Voință. Coaliția de Voință este un grup de 37 de state majoritate europene care și-au unit eforturile pentru a sprijini Ucraina să ajungă la un armistițiu și ulterior la o pace justă, prevenind o nouă agresiune. Această platformă diplomatică este coprezidată de președintele Franței Emmanuel Macron, premierul Regatului Unit Keir Starmer și cancelarul Germaniei Friedrich Merz și se întrunește în prezența președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Este prima participare a Republicii Moldova la o reuniune a coaliției. De ce vârsta de pensionare a militarilor ar putea crește? Explicația ministrei muncii. Structurile de apărare, ordine publică și securitate au nevoie ca angajații să rămână mai mult timp în activitate, în condițiile în care tot mai puțin specialiști aleg să intre în sistem. Declarația a fost făcută de ministra muncii și protecției sociale, Natalia Lugaru, care explica de ce autoritățile propun creșterea treptată a vârstei de pensionare pentru militari și funcționarii publici cu statut special. Intenția este într-adevăr să avem oamenii un pic mai mult în sistem, pentru că specialiștii noi nu neapărat vin mulți. Cunoaștem aspectul demografic al țării și ne trebuie oameni în aceste structuri care să apere securitatea și sănătatea țării, a declarat ministra în cadrul unei emisiuni. Două tentative de transportare licită a mijloacelor financiare depistate la aeroport. Funcționarii postului Vamal Aeroport Internațional Chișinău au documentat două cazuri de nedeclarare a mijloacelor financiare în numerar, depistate atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din Republica Moldova. Primul caz a fost înregistrat pe sensul de intrare în țară, în cadrul controlului pasagerilor cursei Varșovia-Chișinău. O nerezidentă în vârstă de 36 de ani a ales culoarul verde nimic de declarat și a comunicat funcționarilor vamali că nu transportă bunuri sau mijloace financiare pasibile declarării. În urma controlului vamal, în bagajul acestei au fost depistați 13.000 de euro. Cel de-al doilea caz a fost documentat pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Funcționarii vamali, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, au supus controlului pasagerii cursei Chișinău-Istanbul. În cazul verificărilor asupra unui nerezident în vârstă de 55 de ani au fost depistați 15.000 de euro, pe care acesta nu i-a declarat autorității vamale contrar prevederilor legale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
3: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
4: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
3: Și de ce tocmai acum?
4: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
5: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radio-ul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, securitatea Ucrainei este securitatea Moldovei. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat ieri la Paris la reuniunea Coaliției de Voință. Coaliția de Voință este un grup de 37 de state, majoritatea europene, care și-au unit eforturile pentru a sprijini Ucraina să ajungă la un armistițiu și ulterior la o pace justă, prevenind o nouă agresiune. Această platformă diplomatică este coprezidată de președintele Franței Emmanuel Macron, premierul Regatului Unit Keir Starmer și cancelarul Germaniei Friedrich Merz și se întrunește în prezența președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Este prima participare a Republicii Moldova la o reuniune a coaliției. De ce vârsta de pensionare a militarilor ar putea crește? Explicația ministrei muncii. Structurile de apărare, ordine publică și securitate au nevoie ca angajații să rămână mai mult timp în activitate, în condițiile în care tot mai puțin specialiști aleg să intre în sistem. Declarația a fost făcută de ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugă, care explica de ce autoritățile propun creșterea treptată a vârstei de pensionare pentru militari și funcționarii publici cu statut special. Intenția este într-adevăr să avem oamenii un pic mai mult în sistem, pentru că specialiștii noi nu neapărat vin mulți. Cunoaștem aspectul demografic al țării și ne trebuie oameni în aceste structuri care să apere securitatea și sănătatea țării, a declarat ministra în cadrul unei emisiuni. Două tentative de transportare licită a mijloacelor financiare depistate la aeroport. Funcționarii postului Vamal Aeroport Internațional Chișinău au documentat două cazuri de nedeclarare a mijloacelor financiare în numerar, depistate atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din Republica Moldova. Primul caz a fost înregistrat pe sensul de intrare în țară, în cadrul controlului pasagerilor cursei Varșovia-Chișinău. O nerezidentă în vârstă de 36 de ani a ales culoarul verde nimic de declarat și a comunicat funcționarilor vamali că nu transportă bunuri sau mijloace financiare pasibile declarării. În urma controlului vamal, în bagajul acestei au fost depistați 13.000 de euro. Cel de-al doilea caz a fost documentat pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Funcționarii vamali, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, au supus controlului pasagerii cursei Chișinău-Istanbul. În cazul verificărilor asupra unui nerezident în vârstă de 55 de ani au fost depistați 15.000 de euro, pe care acesta nu i-a declarat autorității vamale contrar prevederilor legale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivi Spa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu.

0: care tot mai puțin specialiști aleg să intre în sistem. Declarația a fost făcută de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, care explica de ce autoritățile propun creșterea treptată a vârstei de pensionare pentru militari și funcționarii publici cu statut special. Intenția este într-adevăr să avem oamenii un pic mai mult în sistem, pentru că specialiștii noi nu neapărat vin mulți. Cunoaștem aspectul demografic al țării și ne trebuie oameni în aceste structuri care să apere securitatea și sănătatea țării, a declarat ministra în cadrul unei emisiuni. Două tentative de transportare licit a mijloacelor financiare depistate la aeroport. Funcționarii postului Vamal Aeroport Internațional Chișinău au documentat două cazuri de nedeclarare a mijloacelor financiare în numerar, depistate atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din Republica Moldova. Primul caz a fost înregistrat pe sensul de intrare în țară, în cadrul controlului pasagerilor cursei Varșovia-Chișinău. O nerezidentă în vârstă de 36 de ani a ales culoarul verde nimic de declarat și a comunicat funcționarilor Vamal că nu transportă bunuri sau mijloace financiare pasibile declarării. În urma controlului Vamal, în bagajul acesteia au fost depistați 13.000 de euro. Cel de-al doilea caz a fost documentat pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Funcționarii Vamal, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, au supus controlului pasagerii cursei Chișinău-Istanbul. În cazul verificărilor asupra unui nerezident în vârstă de 55 de ani au fost depistați 15.000 de euro, pe care acesta nu i-a declarat autorității Vamale contrar prevederilor legale. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

0: calitate, cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
2: Publicitate.
3: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, securitatea Ucrainei este securitatea Moldovei. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat ieri la Paris la reuniunea Coaliției de Voință. Coaliția de Voință este un grup de 37 de state, majoritate europene, care și-au unit eforturile pentru a sprijini Ucraina să ajungă la un armistițiu și ulterior la o pace justă, prevenind o nouă agresiune. Această platformă diplomatică este coprezidată de președintele Franței Emmanuel Macron, premierul Regatului Unit Keir Starmer și cancelarul Germaniei Friedrich Merz și se întrunește în prezența președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Este prima participare a Republicii Moldova la o reuniune a coaliției. De ce vârsta de pensionare a militarilor ar putea crește? Explicația ministrei muncii. Structurile de apărare, ordine publică și securitate au nevoie ca angajații să rămână mai mult timp în activitate, în condițiile în care tot mai puțin specialiști aleg să intre în sistem. Declarația a fost făcută de ministra muncii și protecției sociale, Natalia Lugaru, care explica de ce autoritățile propun creșterea treptată a vârstei de pensionare pentru militari și funcționarii publici cu statut special. Intenția este într-adevăr să avem oamenii un pic mai mult în sistem, pentru că specialiștii noi nu neapărat vin mulți. Cunoaștem aspectul demografic al țării și ne trebuie oameni în aceste structuri care să apere securitatea și sănătatea țării, a declarat ministra în cadrul unei emisiuni. Două tentative de transportare licită a mijloacelor financiare depistate la aeroport. Funcționarii postului Vamal Aeroport Internațional Chișinău au documentat două cazuri de nedeclarare a mijloacelor financiare în numerar, depistate atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din Republica Moldova. Primul caz a fost înregistrat pe sensul de intrare în țară, în cadrul controlului pasagerilor cursei Varșovia-Chișinău. O nerezidentă în vârstă de 36 de ani a ales culoarul verde nimic de declarat și a comunicat funcționarilor vamali că nu transportă bunuri sau mijloace financiare pasibile declarării. În urma controlului vamal, în bagajul acesteia au fost depistați 13.000 de euro. Cel de-al doilea caz a fost documentat pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Funcționarii vamali, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, au supus controlului pasagerii cursei Chișinău-Istanbul. În cazul verificărilor asupra unui nerezident în vârstă de 55 de ani au fost depistat 15.000 de euro, pe care acesta nu i-a declarat autorității vamale contrar prevederilor legale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: N-ar fi a mea.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
2: Înregistrează un mesaj după semnalul sonor.
3: Tu

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

0: seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: știe satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Cu mine mereu, în dialogul care pornește.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Termina! Hai, cântă că eu îți pun pe mâine!
1: La mulți ani trăiască! La mulți!

fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Două comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.